آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاشوانی اور دوردرشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 kW FM ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ مرکز نے ایتھینول کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے میڈ ان انڈیا ایئر بس C-295 طیارے نے وڑودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آج رات میکسیکو میں شروع ہونے والے ایک مہینہ طویل فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ کے لیے دنیا بھر کے فٹ بال مداح تیار ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل

کی صدارت کی۔ میٹنگ میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنر مندی میں اضافہ کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ تبادلہ خیال کے دوران اجتماعی طور پر عمل آوری کا خاکہ تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، تاکہ جواب دہی کو یقینی بناتے ہوئے حکمرانی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے اور ساجیداری کو فعال بنایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ تعاون پر مبنی وفاقی نظام کے جذبے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے مرکز اور ریاستیں بھارت کی ترقی کے سفر میں تیزی لانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے مشترکہ ویژن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اس سال کی میٹنگ کا موضوع ہے وکست بھارت 2047 کے لیے سب کی شمولیت والی انسانی ترقی، جس میں عمر، خطے، جنس یا سماجی و اقتصادی پس منظر سے قطع نظر ہر شہری کی فلاح و بہبود اور ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ گورننگ کونسل اس ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حکمت عملی اور اسے ملک بھر کے شہریوں کے لیے ایک ٹھوس نتیجے میں بدلنے پر غور کرے گی۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاش وانی احاطے میں منعقد پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ منوج شرما، پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی اور آکاش وانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض اقسام کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے، تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو، کاربن کے اخراج میں کمی آئے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن کو بھیج دیا ہے۔ اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سکھیندو شیکھر رے اور سشمیتا دیو نے راجیہ سبھا اور پارٹی دونوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں وڑودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ شہری آبادی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس، ٹاٹا ایڈوانس سسٹم، بھارتی فضائیہ اور سبھی انجینئرز، ٹیکنیشینز اور ورکروں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ادیب اور کنسلٹنسی فرم کاؤنسلیج انڈیا کے بانی اور مینیجنگ پارٹنر کا مضمون شیئر کیا ہے۔ یہ مضمون وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کا احاطہ کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل راستے کو چنا اور حکمرانی کے طریقہ کار کے ذریعے بدلاؤ لاتے ہوئے وقار اور خدمات کی فراہمی کو عوامی تحریک بنا دیا۔ یہ مضمون اس بات کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ جناب مودی زیادہ بااثر وزیراعظم ثابت ہوئے اور وہ بدلاؤ لانے والے شخص بنے جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی۔ بھوٹان کے وزیراعظم شیرنگ ٹوبگے نے آج قومی روزنامے میں ایک مضمون لکھا جس میں وزیراعظم نریندر مودی کو سب سے طویل مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی۔ اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیراعظم نے وزیراعظم مودی کو قابل اعتبار دوست، بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا۔ جناب ٹوبگے نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کے حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیراعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جناب ٹوبگے نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریب ترین دوست اور سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی بنا رہے گا۔

طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے. اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا. بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا. انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں. شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے. آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں. سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا. حکومت نے ایتھنال ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنال ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی. اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنال ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنال کی مانگ کو بڑھانا ہے. یہ آکاشوانی ہے. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر ورچوئل طریقے سے 20 کلو واٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. اس اضافے کے ساتھ ریاست میں ایف ایم ٹرانسمیٹروں کی کل تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے. نئے ٹرانسمیٹر سے سرحدی علاقوں کے 80 کلومیٹر کے دائرے میں ریڈیو نشریات سنی جا سکیں گی، جس سے لوگوں کو وسیع تر معلومات، تعلیمی مواد اور تفریحی پروگراموں تک رسائی حاصل ہوگی. اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے کہا کہ ملک کے پورے سرحدی علاقوں میں کشمیر سے لے کر کچھ تک آکاشوانی اور دور درشن کی کوریج کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت نئے ایف ایم ٹرانسمیٹر اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے، جو کہ ملک کے جمہوری سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے. سوشل میڈیا کی ایک سیریز میں شیخ محمد نے وزیر اعظم نریندر مودی کو جدید بھارت کی تاریخ میں حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمت انجام دینے پر مبارکباد دی. انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.

0: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں. غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے. پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں. غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے. آکاشوانی اسی دوران پی ایم سیوا نیدھی اسکیم کے تحت ابھی تک خانجہ فروشوں کو 1 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں. بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا, اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے. آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا. اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا, جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت, بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20-21-12 سے شکست دی. اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا. ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے, تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13-21-15 سے شکست دی. فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا, جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے جو امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی, جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز, آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے, جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے 4 ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے. اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.